0: Ao Facebook Cao Wang Liu Ngang Phu Tong. A kho tính lịch chinese.cri.cn xíu thịa kênh kẻ dính chai chắc mắc. Quang gái thông xin tí chi xì. Đông góc bắc giá trí, chỉ kênh xóa lô gà chắc lạc hò, xì gái đế xin. Yêu dân thiên bản, yêu lĩnh lĩnh, lĩnh xì lĩnh. U hóa dân ở tình hương, dù u quang gái xa yên, xì gái đế xin.
1: Bia dàng xì hài, xa thuê mô chiều. Đóng góp góp trí quan hòa điện thái, xì gái đế xin.
2: Sự kiện chào sinh.
3: Chinh hì đế xin, ngũ châu đồng江。爹气未当，
4: 听众朋友们好，我是乔央，欢迎收听这时段的《爹气未当》做的节目。今日的节目，格来话白来不来用，是在大地上风尘的那么当，能继续来听第九期铁布亭文化展的当官花好讲。刚刚介绍第九期动摇交通枢纽，有点贵当大梦之称的铁铺顶。今日大校长再来跟咱介绍铁铺顶的根基甲振兴文化生活。到接下来的主持开幕人物，请听邓启亮先生跟咱配第三个移民史，第九人福建族。最后一起来分享精彩的第一个唱段。